sinaoso kita kathah nggendong dosa raos tan jenjem manah kebak panalongso ing batos hamung ngulandoro kebak kegayuan kang maneka warna ulurno astamu sambato mring Gusti Allah.